Inti paja, inti paca, inti pa'l norte, inti pa'l west, cuidado con la silla, que vienen los gusanos, no maten a Regi.